0: Искам твоја песна да зисмам гао ту по радио, па ти ми слушајте.
1: Това е вашето радио. Party Mix.